Hvad er det for jeg kan af? Bare her i tida. Bringing some maramatanga. Mig det har hit atana. Gitte nej hui hui nga. Gør op,